0: Vrste od kompjuteri.
1: Omiljenite kućenca vo nova filmska avantura. Patrol Mišepi, Dino film. Od 6. август во Cineplex.